0: 사오야오야
1: 감사합니다미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미호지마미